علينا حسينا واي واي واي واي حسينا aldık zulmü cihanda görmemiş kimse görmemiş kimse حسينا aldık zulmü